0: High Court, Accra High Court, and I said Supreme Court. Not judge, Aquaco Tenegum, judge, and Obetuma, your Wabushiani, Obetuma, your papa, Obetuma, your Wadam for Pam, Bessie, on your free fee, na Ocotna Supreme Court, Ocotna, Nakuna, and so I dafu seminal,
1: Debbie.
0: E ba semu ni ho.
1: Debi.
0: E yu semu ni ho.
1: Debi.
0: E hono wa di emre agana e di amano ena e ye duma. E hono. Enti e hono niya emre ane kano. E non kwa eno diso. Enti e brebi ba winyame e ba
2: shone. Asefa FM.
0: Mercy seat ne so. Ako tra the judgment seat ne so. Sabre ano e humo bwe ni ho. Sabre ano winyame ben ni ho. Sabre ano e. Oh. Mina mi tra tata kesi ye bi ni wono ho. Sabre ano on kwa kwa she wunyuma. Oba oba be ye ye. En sempa ye. Ya baka che ano. Se wudi ye juma e ho. En a fero wa huye. Enti winyame mpese obi abese. Ne mum. O wabre. Se e bre ne su diya. Papa. Winyame e ni. Di bia oba ye. Se wana wentie asemono. Obe ko. Ose ye mu.
1: Se ye mu. So vujo. Famiko reveshi. 11:20. Asa wakasa mi mpesa okan ho. Revelation chapter 11 verse 20 no.
3: Revelation chapter 11 verse number 20.
1: Mhm.
3: Ye adi sem woma no.
1: Mhm.
3: Iti duba akwenye nkenkan so adio no.
1: Mhm.
3: Ase,
1: ase dai. So von bacho mane suna ye tete. What's it day?
3: Revelation 11 verse number 20.
1: Mm-hmm. Wow, ababa ye boy, ni nyina be wi nyame anim. De e kasa, de e tobo tobo ye yi, ni nyina be wi nyame anim.
0: Yes.
1: Same am jam ye papa.
0: Yes.
1: And also ye papa. Ni nyina be wi nyame anim.
0: Yes.
1: Ye pa ye po, nyame be bu yate.
0: Amen.
1: Onyame be tesa kunya kase anim e de bu yate.
0: Yes.
1: Onyame be tesa kunya na wukana. E de bu yate.
0: Yes.
1: Ye po ye po ebe bu yate. Na huma na oka, a huma bi wo ha. Ye be bi
3: 20 verse 11.
1: Verse 11. Correct.
3: Na mi hunu ahinwa fita akokuro.
1: Wasi o hunu ahinwa fita akokuro bi.
3: Ene de ya wote so.
1: Ani ni wote so no.
3: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: O soro ni asase ye na edwane wananim. Kwe kwa.
3: Na we nya ba bi ama won.
1: Bible se we nya ba bi ama
2: sa. Asempa FM.
1: Asase no. We nya ba bi ya de ama won.
3: Na mi hunu awufo.
1: Afa ni ohun awufo.
3: Enketuani
1: akase. Enkutuani de akase. Ohun kula. Ohun kula. Ohun pedifo.

onipa bone fo e na wa ye sa wa siesie sa kruwa ni se e ka obe num wa no na ka nu anu no no e no de urade mani sa wo ho kruwa bi o ho no mo a e wudro e ne wom kruwa bi o ho no mo a e ka e ne wom kruwa bi o ho no mo a yare e ne wom se de na me ka no emiri bi atwam wona ne ton aso ta no na ahyase no na egu chance mu ana silver bi mu ana bucket mu bucket ya silver di bi no watu ho shen ena ni tikata so na bonsue ya na se caps yi ebutubutu so ena wasan su egu bucket fufu ngwa bucket mu ena san ni nsa so no de ni nam lorry stations two stations ministries baby ebi wo ho na wo pai ice water emi ajo e ne silver ya na se ade na nsuo no wo mu no na hu eating fifre akona bo so ti won mu wa na wa fre no ice water che ba no aba hami ya water no asie no asense o ye gu cap mu amao gra no anom uwie na de cap na ma no bucket na nsuo no wo mu no enye samna ni mo wodi nsuo back bon sue no ana cap no e pusu nsuo ni mu a no approve no asa de butu nsuo ni so no aso a no okon anim na meti afre no atobi na power open ye afre no atobi na kaya ya frenu atobi na taxi driver frenu atobi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Frenny service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Jesebi